0: Okay, bye.
1: Leuk dat je luistert. Leuk dat je erbij bent. Radio Onstwedde.